0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。
2: 线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
3: 这就是瓦格纳的车队
4: 为他送行举行送殡仪式，
5: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
6: 整个空气中的味道是非常之重的。
7: If you bombard the just behind us，
2: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。
8: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
2: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
9: 야이빙시야다사기란다그냥그냥
10: 走。Lucas！
2: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
11: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
2: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
12: tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
13: Cậu cứ mãi mãi thua ngờ.
14: Không. Cậu cứ khai đời.
2: Dù có khán khở, bất cả xin trung xiang vọng.
15: Friends?
16: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
17: Nếu xin muốn hệ thống xin cơm, hoặc xin đi đến.
8: Tình bạn là nơi rất đẹp.
2: Lý kinh sáng thuộc, chứ y rắn sáng xin. 8月, 心怀信念, 不负热望。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2点半，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 十岁慢慢回流，有史寻探断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다
3: 끝났어끝났어
4: Lucas!
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥 그만하고 도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 이신문해서시켜주면확신이된다
11: 딩맨러브러브
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望